もういい。あ？ Лізим мої противні древні і я. Сліди лишаю, беру водолія. Феєрія, ейфорія. Мої очі світять ночі срібна зоря. Лізим мої противні древні і я. Сліди лишаю, беру водолія. Феєрія, ейфорія. Мої очі світять ночі срібна зоря. Сяє яскраво, паде любов. Mindfulness тишу в собі пролог. Beautiful.